0: ساری تک کے ساری بے مسائی چاہیے
1: پھر بھی بابا تک کے بابا پریم بابا چاہیے